Aynı mucu idmatnan can imşer valan ne de tan unçan ne de sen mon mijo kut ne de beygine ne gbe daktanan ne la protection la jeunesse ne weni bendan men hegenca ne muk tu idmatata kut ne de beygine ne de şey bedenen.